härlig. Låt den heter Every Time We Touch. Mitt namn är Christer Jonsgård. En god morgon önskeställ. Där vi kommer oss då onsdag 7 oktober. Och vi ska se på någon temperatur. Alltså mål klockan 6 i morgon. Narvik och Andenäs hade 6 grader. Harstad 5. Tromsø, Skibotn og Sørkjosen hadde alle 6 grader. Flytter vi oss til Finnmark og Alta, der var det 7, og i Longebyen 0 grader. Spitsbergen får i dag nordøstlig sterk kuling utsatte plasser, mest i nord og i øst. På Nordensjøland nordøst liten kuling. Det blir litt spredt snø fra i ettermiddag kun lengst nord, og så blir det ellers oppholdsvær. Troms får i dag nordvestlig liten kuling, i Nord-Troms periodevis stiv kuling. Det blir regnbygga mest i Nord-Troms første del av dagen, og så blir det snøbygga i fjellet. I appen NRK Radio sier 80% nei. Jeg gleder meg ikke til å ta imot vinterturister.

Det här artisten spelte i tv-serien Tøydukke Anna och i NRKs populära adventskalender från 1979 Jul i Skomakergata. Där var hon då fru Enebær. Vem kan det här vara? Sänd in svaret i appen NRK Radio och lägg ved navn och adresse.

Roar Dons låta heter Dag för dag. Vi har fått in en melding om att nödetata har rökat ut till E80 i Ramfjorden i Tromsø. Vägen är stängt i bägge rättningar efter att en bil har kört ut, det skriver politiet i Troms. Det är inte känt för NRK vad som gäller skadeomfang. I appen NRK Radio spør jeg deg som lytter i dag om du gleder deg til å ta imot vinterturister. Det betyr jo mer folk i gaten, kanskje mer penger i kassa for ja, turistbutikker, folk som jobber i næringen. Det betyr også mer bilister på veiene. Det klare svaret det nå, det er egentlig nei. 77% sier det, mens 23% sier ja. Hvis du har lyst til å sende en melding eller din stemme på det her, så kan du gjøre det i appen NRK Radio.

0: sett med och spela en roll i detta här.
1: Lur på vad som blir
0: en roll i detta här.
1: Lur på vad som blir fortsätt
0: i detta här.
1: Lur på vad som blir fortsättelsen i lur på vad som blir fortsättelsen i saken för visst det bara är grundarbete som har gjort fel och att det var för mycket igen av ett sånt vaskemedel som gör att linoljemalingen har blivit mjuk istället för härdig så bör det kunna gå an och bara skrapa och göra detta på nytt men visst det fortsätter. Ja. Då får vi större grund till att tro du.
2: Men är det sa du ju lösningar där till alla våra svenska lyttrar skrapa av och gör det på nytt då. Det har gått 6 år och det kan vara med den linoljemaling och jag har ju varit med och malat gamla hus själv och jag menar det kanske blir det malt med tran i gamla dagar. Så fram med skrapa och gör jobben på nytt. Jag vet att det är kedligt att göra det men det är tipset från 9 timmen i Norge.

0: Mama don't know, det fick vi höra av Ruben. Idag så kom statsbudgetet för 2027 ut där regeringen önskar att dela ut ett efterlängtat skattelette till alla sammen. Där önskar de att ge mer eller mindre en 100-lapp i månaden till mig och dig. Och i förbindelse med detta så lurer ju jag och Jo på, vad vill du brukt den här extra 100-lappen i månaden på? Ja.
1: Lite alltså där kan man spela själv, vill du ha gått för där ett ny strömmetjänst abonnent? Alltså abonnera på för exempel Netflix eller ett land som du strömmer, det kan vara ett ljudbok eller sånt, till 100 kronor. Eller kanske också en nettavis, kan vet?
0: Ja, kanske vill jag unna dig en extra digg lunch i månaden med salatbarn. Alltså, det går ju fort att det går upp mot 100-lappen, det är inte långt unna.
1: Hvis man da er litt sånn ekstra, eller vil du bare ha spart opp de her, denne 100-lappen, og kanskje kjøpt den ekstra fint i slutten av 2027, det lurer vi litt på her.
0: Ja, jeg vet i hvert fall at jeg kan skaffe meg to store brus og et brød for nesten akkurat en hundrings, men send oss en melding i appen NRK Radio med hva du ville brukt disse her pengene på. Det gjør du. Ja, send oss en melding.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV. Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

Our Own. Det är alltså budskapet i låten här från Bruce Springsteen som du är i kvällsåpen den här onsdagskvällen. Det är ju lite sport och mellom i kväll. Det är så att det spelas flera handballkamper, bland annat i Elitserien handball för herrer. Och nu ska jag gå in och finna ut hur det ligger an där. Hvis du är nysgjerrig kan ju då, ja, jag sa väl att det var Elitserien herrer, det är Elitserien damer. Aj, det var helt fel. Larvik Järpen, de spiller nu och Larvik leder ganska komfortabelt 33-19. Utleira Sola, där är det bortelaget Sola som leder, mens Byåsen Molde, där är det då Byåsen som ligger 6 mål föran. Storhamar Tertnes, där leder Storhamar med 8 mål, 21-13. Kan jag ta med då att det spelas Champions League kampa i håndball för herrer. Då har oss alltså det norska laget Kolstad med, som spelar ikväll mot Kriens Luzern. Och det är då Kolstad dessvärre som ligger under nu med 3 mål. De har spelat då i 25 minuter. Kampen startar kvart på 7. Och här är det alltså då 12-9 till hjemmelaget. Nu ska du få låten jag lovde här i starten. Ein og kvile øyne på. Det här är Marie Tveiten och Inge Bremnes.

sångaren Angelo Reira. Det här är sånt som mig i kvällsoppen på NRK P1 en onsdagskväll. Hoppas du har det riktigt så fint. Det är så länge jag ska få på musik från The Killers. Men först till norsk musik. Det här är Trond Jensen.

0: där kommer klockorna som är det här och kan upplevas som en julelåt. Så du har hört East 17 Stay Another Day I kvällsöppen på NRK P1. Jag heter Ellen och har alltså en liten avstämning gående, en ny spalte som har valt att kalla potet potit här I NRK P1. Och det är rett og slett två låtar som har samma titel och spørsmålet är hvilken en vill du höra? Den sangen här drar nog lite ifrån. Love is good, this love is bad, this love is a light back from the day. Så hvis du heller større fan av This Love of Maroon 5. This love has taken its toll on me. Så må du skynde inn I appen NRK Radio og stemme. Det altså sånn at jeg spiller en av de her This Love-låtene før klokka har blitt ni I kveld. Jeg glemmer til å se hva scenen blir. Uansett så blir det jo en god låt. This Love Maroon 5 eller This Love Taylor Swift. Valget ditt.
1: Hei, jeg heter Ingvild, og jeg ny på PN med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
2: Jeg tar meg